0: send a bay a won so who bet me a tea or dum as and pay. And uti yen so Sani account for mumeti me and Sanji Chemu and Nana Kana se nyo fruit ya pan ye piano ono ano pay ye pia papa no awa for a boomu na erade ebe shira won so
1: 055 7885 2425 2425 0555 0555 7885 7885 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2 Prophet Jimmy, I saw her now, so ho. May